Det var Stefan Borsch med Stopp, stanna upp fra 1986. Her i Norge gjorde også Tore Engs en fin versjon av denne et par år senere. Da het den Hei, stopp en halv. Så skal vi til en gammel Elvis-låt. Vi skal høre den i svensk språkdrakt med Vikingarna i dag. Det er en av de siste låtene som Elvis ga ut i 1977 før han døde, og det var samme år at Vikingarna også gjorde sin versjon av den låten. Men Vikingarna, de hadde fått en svensk oversettelse av låten, skrevet av Margot Borgström. Og nå skal vi tilbake til det som kanskje var den siste hitten til Elvis, og min favorittlåt fra han også. Her er Vikingarna fra 1977 med Stefan Borsch ved mikrofonen. Vi hører han nok en gang. Låta, det er Moody Blues.